怖えな、ほんまね。とにかく鏡から桃が流れてきて、それ持って帰ってポンと割ったら、中から男の子が生まれたんや。桃から生まれた境に、この子を桃太郎と名付けたんやな。この子が大きくなって、鬼ヶ島に鬼退治に行こうというんで、きびだんごというおいしいもんを持たせてやると、途中犬と猿とキジが現れて、一つください、お供します、この三匹と共に鬼ヶ島に鬼退治に出かけたんやな。猿は失格やろ、犬は噛みつくやろ、キジはつっつくやろ、鬼はもうこうさんや言うて、山ほどの宝物を持たして謝ったんやな。その宝物を犬が引っ張るやら、猿らオスやら、えんやらえんやらと喜んで持って帰って、おじいさんおばあさんにこうこうしたっちやな。でおもろかったやろ。さあね、年会ねえちゅうのに、このガキはほんまにもうええ加減寝てくれよ。ほな、いや言うさかいに、ちょっとぐらい寝たろか知らんと思ったけど、あんまりアホな話するもんやさかい、わい、だんだん目が冴えてきた冴えてきた、悪いガキやな、ほんまにもう。なんでよ、なんでって、これお父ちゃん桃太郎の話やろ。せや、桃太郎の話や。桃太郎ちゅうたら、日本昔話の中でも一番ようできた話やで。これ外国へ持って行っても引けの取らん名作やとまで言われてんやで。それをあんな言い方したら値打ちもなんもあれへんがな。あれでは作者がなく作者がなくねん。お前ら子供には一個も分かってへんねん。お父ちゃんもそれ一個も分かってへんねや。俺な、昔あるところで時代や場所をはっきりとさしてないやろ。これあえてそうしたんやで。これ仮にな、大阪のお話にしたら、大阪の人にはよう分かってええか知らへんけどな、東京へ持って行ったら馴染みがないやろ。東京の話にしたら、東京の子供には馴染みがあってええか知らん。これまた田舎へ持って行ってみな、分からんやろな。ね、いつどこで昔あるところにちゅうてしたんやな。それからな、おじいさんとおばあさんが出てくるやろ。あれほんまはな、両親のことから言いたいね。じじばば、にごりを取ってみ父母になるやろ、双親のことが言いたいけどな、昔はな、子供とおじいさんとおばあさんの方が馴染みが深かったさかいに、これおじいさんの話、おばあさんの話というふうにしたんやな。でおじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯っちゅうけども、これほんまはな、海のことが言いたいね。山と海や、父の恩は山よりも高し、母の恩は海よりも深しという例えになったんやで、お父ちゃん。ほう、そういうことやったんかいな。なるほどな。それからどないしてん。それからな、鏡から桃が流れてきて、それ持って帰ってポンとあったら、子供が生まれたってな。桃から子供が生まれたりしてへんで。桃から子供が生まれてみ、果物屋がやかましてしちゃいないの。あれはな、人間のお腹から生まれた子が子供のくせに親にお退治しては不自然な。そこで神さんからの授かりもんというふうにしたんだよな。それからな、鬼ヶ島ってなことはこの世にはないんやで。あれは渡る世間を鬼ヶ島に例えてある。人間として生まれたからにはいろんな苦労せな、それが鬼ヶ島の鬼退治やな。お父ちゃん、渡る世間は鬼がないって言うけどもな、お父ちゃん考えによったら、世間ちゅうた鬼ばっかりやで、世間ちゅうた恐ろしいとこやでな。お父ちゃんみたいにぼーっとしてたらあかんねやで。世の荒波に揉まれる、これが鬼ヶ島の鬼退治やな。ほいでな、犬と猿とキジが出てくるけども、これ動物やったら何でもええんと違うんやで。犬は3日飼われたら3年恩を忘れんというぐらい仁義に厚い動物や。猿言うたら猿知恵言うてバカにするけどもな、人間抜かしてみ、一番知恵のある賢い動物やな。キジと言うたら勇気のある鳥やで。卵温めるときに蛇が近づいてきたら、体任すだけ任しといて、十分に任し切ったところでバチーンと切れ切りに弾き飛ばしてしまうというぐらい勇気のある鳥やな。これをつまり
知人優という三つのどこを表したやな、あんねんでよ、お父ちゃん。知ってるか？おお、知っとんな、このガキは、ほんまにもう。カカ、お前そんなとこで寝てるやつあるか？お前もこっち来て話聞け。これ大人が聞いてもお前ためになれやないか。それからどないして、それからな、きびだんごっておいしいもんち言うたやろ。あんなすかたん言うたらあかんわ。きびだんごち言うたらおいしいもんと違うんやな。きびと言うたらお米や麦に比べたら五穀の中でも一番粗末なもんや。つまり贅沢をしたらいかん。質素を守りなさいということが君の団子の教えやな。人間として生まれたからにはいろんな苦労せな。な、贅沢せんと質素を守って、最善言うた、知人言うという三つの徳を身につけて、やがてはやね、鬼ヶ島で鬼を退治して、大きな宝物というのは、社会に出て身につける地位とか名誉とか財産とか、そういうもんがあるわな。そういうもんを身につけた。立派な大人になって家の名を大きくするということが人間にとって一番大事なことやということやな。昔の人は桃太郎という面白い話を仕立ててくれてんねがな。それをあんな話し方したら値打ちも何もあれへんがな。お父ちゃん、わいのお前やからええけども、よそ言ってあんな話しなや。大親の恥はこの恥って言うさかいな。分かったか？お父ちゃん、お父ちゃん、聞いてんの？お父ちゃん、寝てしもたが、今時の大人は罪がないわ。

0: 本日は、文化講演会にようこそおいでくださいました。私どもが、文化の香り高いお話をいくつかさせていただきます。さっきも言いましたように、栗空手前期というものであります。今回はですね、あんまり時間がないんですけども、鈴といえば、先ほど言いました本村小学校の方で3年間、30年前ですね、平成元年、何年前ですか平成元年って言うと、もうずっと昔のことですよね。平成元年、まだ、大学でのペーペーが、本の小学校にいまして、3年間だけですけども、そこで小学生と一緒に、ですから、のろしの灯台に暁遠足をしたりとか、で、あとやっぱり鈴木さきはお祭りが楽しみでしたね。で、寺井先生の のろしの祭りも誘っていただいて、で呼ばれをいただいたりとか、9月はほとんど食費がいらなかった今日はうちの松屋駅、今回ねみたいな感じで、言葉違いますけどね、言われて、本当に毎日が楽しい3年間を過ごさせていただきました。で、寺井先生がこちらお辞めになった後、こうやって館長されていると、いろいろ聞いたら、お、落語をやってると、谷川君が来てるんだというふうなことも聞きましてね、一度はそこでですね、落語を披露したいなと思います。ただ皆さん落語結構聞かれてるんですよね。まずいな大丈夫ですか、笑えますか、はい、大丈夫ですか、はい、ということで、今日は文化の香り高い演目を一つだけお話しさせていきます。先ほど祭りと言いましたが、鈴の虎山祭りとか、まあ、有名な祭りありますので、寺家の祭りなんかでも行っても結構出店とかがあります。私は出身が、白衣と七尾の間にあります、今でいう中野戸町六世町という出身でありまして、5月になりました七尾、七尾が制覇されますね。で、9月になりました白衣の法事、どれもそう、いろんなお店がいっぱい並んでおります、ね。まあね、相撲を見たり、白衣だと相撲、七尾だと山を見たりすることも楽しみの一つなんですけども、やっぱり子供にとってみたら、そういった出店に行って何を食べようかな、何をしようかな、くじを引こうかなというふうと。ただ、ね、通り沿いにはいろんな、ね、たこ焼きとかお好み焼きとか串とかいろいろありますけども、ちょっと裏に入ったらいかがわし、怪しい店なんかあったもんですよね。まあ、白衣の、法事だと白衣神社の裏とか行ったりと、ちょっと、ね、親からはあそこは絶対行っちゃいけないよそんなところがあったもんです。そういったところの話を始めたいと思います。ほらほらほらほらほらほらほら、汚い手で触るなってなんで触るな、ほら、ね、これはな、書いてあるやろ、秘伝書って書いてある、秘密を。
1: When you first started playing Michael, you know, there was obviously a lot of racism around and in the AFL. Do you think that has gotten better for players since you've retired, or is it still a big problem that players are facing?
2: No, 100%. It's so much better, way better. It's something that there's been a few things that have been in the media over the years, over the journey, and way before that, before my time, it wasn't a good good place to be around, in terms of, you know, the racism that went on the footy field and from supporters. And then I got to experience that, unfortunately, in my time from 1982.

0: Turbo to Junior, and you're listening to 78.9 Shonan Beach FM.
1: 葉山の午後のアペリティーボ、旧東伏見宮葉山別邸で過ごす大人時間、おいしいおつまみ、お飲み物とともにイタリアバロック音楽をお楽しみいただきます。6月28日日曜日、お申し込みお問い合わせは電話 080-2137-1086、 または湘南ビーチ FM のホームページをご覧ください。葉山が一番美しいこの季節に、葉山の午後のアペリティーボ。
2: ムーンライトクルージング、水平線の向こう、月の雫と星のささやき、静かな海で見つけるサンデークルージング、鈴木理恵がきらめく星の世界へお連れします。日曜夜8時出航です。

0: We're Vahe, and you're listening to Shonan Beach FM 78.9.
1: オーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ逗子マリーナにて開催、大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ。7月4日土曜日の出演は運の忠敬トリオ。
2: 皆さんこんにちは、ピアニストの運の忠敬です。リビエラ逗子マリーナでお会いできることをとっても楽しみにしています。
1: メンバーはピアノ運の忠敬、ベース中林薫平、ドラム沼澤隆。午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
3: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて逗子在住の詩人で文筆家の中原香織さんの詩を私森川逸美がお送りします。ぜひお聞きください。